ano pe baby a wuti mi fi bia yem pai bo ne se radio ba wo pe enye ho mame obi adi ni nua bi achi akodi bone na wunim se ne wo kwa ku huru mu ne baby adi obedunie awu awrade ye de yem pe akoye bibi ama aye bone ama ye awrade ji yen enche yedo ye awrade asem ebrel mpaibo ni se radia sem enye ojie ni fahudi emao.